0: किशोर कुमार यांनी आपल्या मुद्रा अभिनयानं आपल्या मिश्किलपणानं अनेक गाणी ही अजरामर केलेली आहेत. यॉडलिंगचे बादशहा असं आपण त्यांना म्हणतो. वेगवेगळ्या गाण्यांच्या माध्यमातनं रसिकांच्या मर्मबंधातली ठेव त्यांनी निर्माण केलेली आहे. याच परंपरेतलं आणखी एक पडोसन चित्रपटातलं गीत आपण ऐकूया. आर डी बर्मन यांनी संगीतबद्ध केलेलं राजेंद्र कृष्ण यांचं हे गीत.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la